0: Guadalajara, muy buenos días, Viva 3279, desde 3340 por 240 y se ha nivelado.
1: Viva 3279, contacto radar, desciende a 1-2000 pies, prosiga plana, espera y el detector de 2 nueva izquierda.
0: ¿Hablo para Viva 3279?
1: ¿Afirmativo?
2: Clarísimo 831, directo Plade, y descienda
0: 1-0 por 240 y está nivelado.
1: Viva 3279, contacto radar, descienda 1-2000 pies, prosiga Plade, espera y el...
0: Clarísimo 048, posición y mantener, pista 29 derecha.
2: Trae servicio radar terminado, contacto torre 118 decimal 1, buen día.
1: 66 Cadica, México Centro, 123 decimal minor.
3: Por eso 03, gracias, buen día.
4: Buen día.
3: Torre Guadalajara, buen día. Polaris 1703, ILSX 29 izquierda, 10 millas.
0: Polaris 1861, cruce pista 29 derecha, alfa 11 alfa y contacto terrestre 219, saludos.
3: 3-2-0-3,
0: alfa 1-1-alfa,
3: 1-1-alfa, 1-1-alfa,
5: 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa,
0: 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa,
3: 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa,
5: 1-1-alfa,
1: 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa,
3: 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alfa, 1-1-alf